Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du.